0: Өзбейнің өзі қызыл дейді, өздерінің сөзі қызыл дейді.
1: Оны хал, Йошкотта бір кампір, ей, 2 сағат сүйемке қылды концертті. На күләді, на қарсай жалды. Қарсай жалымасы бітті қол. Бәл күләмәдізі видео қымылып кетем. Бір пай концерт түге әді, 2 сағаттан кеген. На телефоныңе қарап, вай өлей, запысты басынаппан дейді. На айттым, бәттер болейм дейді. Немен өзі концерт көрмесінен видеоға отыру дейсін, үйде болашы қамылын көрмақ дейді. Әті болашақ, әзім құрық қалды, өзім құрық қалды дейді. Видеоға оғаны мәйлі. Біттасы бір жерде концерт қойаппыз, бірінші қатарда бар көп, видео көріп отырмады. Телефондан. Күнді асабилашып бәл, немен көріпті екен, менден әң мұқым болған, немен көріпті екен. Кімі көріпті екен? Жақным кім бетті екен? Ақыра айттым, академ, шүнчөп білет, қымбат жөйден білет адамыз. Бұ орта бірінші қатарда ағансы дедім. Мен сізге күйіпшіп, әбіреп адамды ұқшап, сіз видео көріп отырсыз, мәкә? Кімі көріпсіз? Мен ең көрсәтті, сен мәне көрсәтуді, әйізім үшін месілі, мәне кәнсетімі көріп отырды. Мәне кәнсетімді, мәне кәнсетімі көріп отырды. Айтты, мәне кәнсетімі көріпсіз дедім. Мен бір жерде тұрып қой дедім. Өзімге премой қарап көрмейсің, сен мен көргенім жоқ, өзімі өзім асмы деп бітті қарадым дейді.

0: Ория Донода реклама.
1: Учатган учлик. Учтасы атыге 33. Белиссимо пиццадан, пепперони, ичимлик, бамасу соус атыге 33 мин сомге. Фақат Белиссимо пицца ресторанларыда.
0: Махсулотлар сертификатланган. Хызматлар лицензияланган. Реклама бөлімінің телефон рақамы 233 40 27.
2: Өзбейнің өзі қызыл дейді, өзлерім сөзі қызыл дейді.
3: Ана хал, Вашкатта бір кампыр, ой, 2 саат сүйемке қылды концертті. На күләді, на қартайчанды. Қартай жәлемәсі бітті қол. Бәл, күләмәдісі видео қамылап кетті. Бір пай концерт түгәді, 2 сааттан кеген. На телефоныға қарап, вай өлі, запысты басмаппан дейді. Найттым, бәттер болин дейді. Немен өзі концерт көрмесінен видеоға отырды, үйде болашы қамылан көрмақ дейді. Әті болачақ, қызам құрық қалды бұйын, сен құрық қалды істеді. Видеоға оғаны мәйлі. Біттасы бір жөйді концерт қойап біз, бірінші қатарда бар көп, видео көріп отырмады. Телефондан. Күнді асабилеші әппен, немі көріп дейкен, менден әң мұқым бұған, немі көріп дейкен, кімі көріп дейкен, жақным жіп кетіп, ақыр айттым, әкәдетім, шүнчөп білет, қымбат жөйді білет адамсыз. Бұ орта бірінші қатарда ағансыз дейді. Мен сізге күйіп ішіп, әбіреп адамды ұшырап, сіз видео көріп отырсыз, мәкә, кімі көріп сіз? Мәне ең көрсәттік, сен мәне көрсәт оды, әйізім үш өмесілі, мәне кәнсетімі көр отып. Мәне кәнсетімді, мәне кәнсетімі көр отып. Мәне кәнсетімі көр епсім, дедім. Мәне бір жерезді тұрпа көр, дедім. Өзімге премой қарап көрмейсім, сен мен көргенім ең өзімі өзім асымды бітті қарадым, дейді.

Йолғызлик йомонтар, дюдолик оғыр. Күн білян түн аро ажап тенгсізлик. Күнлер сені излап мегахым оғырыр. Түнлер тілбі итар мені.